0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка раствориться.
1: Қайнаған қазан, НС радиосы.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының финалында Испания құрамасы Аргентинаны қосымша уақытта 1-0 есебімен жеңді. Матчтың негізгі уақыты голсыз аяқталып, шешуші голды 106 минутта Ферран Торрес Ника Уильямстың пасынан кейін соқты. Осылайша Испания футболдан әлем чемпионы атанды. Ақтауда сұйытылған газ тапшылығы сақталып тұр деп жазды Қумаш Киезет. 18-ші және 19-ші шілде күндері тұрғындар автогаз құю бекеттеріндегі ұзын сонар кезекке жаппай шағымданды. Көлік жүргізушілерінің айтуынша кейбір бекеттер жабық, ал газ бар станцияларда бірнеше сағат күтуге тура келеді. Кей жерлерде отын тек талон арқылы берілуде. Тұрғындар газ құятын бекетті іздеудің өзі бірнеше сағатқа созылатынын айтып отыр. Алақтау әкімдігі автогаз құю бекеттеріндегі жағдайдың тұрақты екенін мәлімдеді деп хабарлайды Курсив Медиа. Қала билігінің мәліметінше қазіргі таңда Ақтауда 32 автогаз құю станциясы жұмыс істеп тұр. Ал сұйытылған газдың бөлшек бағасы литріне 72 теңгені құрайды. Әкімдік дерегіне сәйкес, қала сыртындағы бекеттерде кезек аз. Жұмыс істеп тұрған станцияларда орта есеппен 3-тен 15 көлікке дейін күтіп тұр. Ал кейбір бекеттерде кезек мүлде жоқ. Әкімдік тұрғындарды ресми ақпаратқа сенуге шақырды. Қазақстанда бидай импортын 6 айға уақытша шектеу жоспарланып отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі тиісті бұйрық жобасын қоғамдық талқылауға шығарды. Құжатқа сәйкес бидайды автомобиль, су және теміржол көлігімен елге әкелуге тыйым салу ұсынылған. Дегенмен құс фабрикалары, ұн тарту кәсіпорындары, лицензияланған элеваторлар және азық-түлік келісімшарт корпорациясына теміржол арқылы жеткізілетін бидайға бұл шектеу қолданылмайды. Министрлік бұл бастама отандық өндірушілерді қолдап, қазақстандық бидайдың тұрақты өткізілуін қамтамасыз етуге бағытталған мәлімдеді. Әзірге ұн мен нан бағасының қымбаттайтыны туралы ақпарат жоқ. Ормуз бұғазы әзірге кеме қатынасы үшін жабық күйінде қалып отыр. Иран тарапы ақш Иран аумағына жасаған соққыларын тоқтатпайынша бұғаз ашылмайтынын мәлімдеген. Сондай-ақ Иран билігі бұғаз арқылы өтуге әрекеттенген кейбір кемелерге қарулы күштер тарапынан тосқауыл қойылуы мүмкін екенін ескертті. Қазіргі уақытта Ормуз бұғазы арқылы кеме қозғалысы толық тоқтатылғаны хабарланды. Америкалық рэпер Kanye West алғаш рет Қазақстанда концерт береді. Мәліметке сәйкес, ауқымды шоу 14 тамызда Алматының орталық стадионында өтеді. Концертті ұйымдастырушы First Media Group компаниясы толық ақпаратты жақын күндері жариялайды. Билеттердің эксклюзивті алдын ала сатылымы 20-21 шілдеде Freedom Super App қолданушыларына қолжетімді болса, 22 шілдеден бастап Freedom Super App пен Ticket.kz арқылы жалпы сатылым басталады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 83 тиын, евро 536 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 97 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз сынапағанасы 39 градусқа дейін жоғарылайды. Түнде 25 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Қазақстан энергетика министрлігі Каспи құбыр консорциумының терминалында мұнай тию уақытша тоқтатылғанын мәлімдеді. Бұл шешім қазақстандық мұнай тасымалдаған екі танкерге жасалған дрон шабуылынан кейін қабылданды. Ведомствоның хабарлауынша, терминалдағы жағдай толық бағаланғанға дейін мұнай жөнелту жүзеге асырылмайды. Зардап шеккендер жоқ. Айлақтағы тию құрылғылары бүлінбеген және теңізге мұнай төгілмеген. Қазақстан тарапы халықаралық энергетикалық инфрақұрылымға жасалған мұндай шабуыл дарда айыптап, олардың жаһандық энергетикалық қауіпсіздікке қауіп төндіретінін мәлімдеді. Қазақстанда әуе тасымалы ережелеріне өзгерістер енгізу ұсынылды. Көлік министрлігі жариялаған жобаға сәйкес, енді жолаушыларға үй жануарларын әуе компанияларының талаптарына сай ұшақ салонында алып жүруге рұқсат берілуі мүмкін. Сондай-ақ домбыра мен қобыз секілді музыкалық аспаптарды арнайы қаптамамен қол жүгінде немесе жеке орынға орналастырып тасымалдауға мүмкіндік қарастырылған. Бұдан бөлек рейс сыйымдылығы аз ұшаққа ауыстырылған жағдайда кәмелетке толмағандарға, мүгедектігі бар жандарға, жүкті әйелдер мен зейнеткерлерге басымдық беріледі. Жоба қазір қоғамдық талқылауға шығарылды. Қазақстан экономикасы алдағы жылдары өсуді жалғастырғанымен қарқыны баяулауы мүмкін. Бұл туралы Ұлттық банк жариялаған жаңа болжамнан белгілі болды. Сарапшылардың бағалауынша, биыл доллардың орташа бағамы 500 теңге шамасында болады. Инфляция жыл соңына қарай 10% деңгейінде қалып, кейін біртіндеп төмендейді. Базалық мөлшерлеме де кезең-кезеңмен азайып, несие құны арзандауы ықтимал. Сонымен қатар 2026 жылы Brent маркалы мұнайдың орташа бағасы барреліне 84,5 доллар болады деп күтілсе, кейінгі жылдары төмендеуі мүмкін. Сарапшылар бұл болжамдардың әлемдік нарықтағы жағдайға тәуелді екенін атап өтті. Алдағы құрылтай сайлауында сайлаушылардың қатысу деңгейі 70%-дан асуы мүмкін. Бұл туралы сарапшы Индира Рыстина айтты. Ол мұны саяси партиялардың белсенді үгіт-насихатымен және азаматтардың сайлау мәдениетінің қалыптасуымен байланыстырды. Сарапшының пайымдауынша, 23 тамызда өтетін сайлау жазғы демалыс кезеңіне сәйкес келгенімен, бұл факторды партиялардың ақпараттық жұмысы өте алады. Соңғы сауалнамаға сәйкес, азаматтардың 75,5%-ы алдағы сайлауда дауыс беруге дайын екенін білдірген. Рыстина сайлаудан кейінгі маңызды мәселенің бірі 145 мандатты бөлу болатынын атап өтті. Қазақстанда жазғы демалысты жағажайда емес, тауда өткізетіндердің саны артып келеді. Energy Prom дерегіне сәйкес, биылғы жылдың алғашқы 90-ында Алматының тау курорт аймағында 509 мыңнан астам турист демалған. Бұл көрсеткіш Щучье-Бурабай курортынан 4,5 есе жоғары. Былтыр сәуір мен қыркүйек аралығында бұл өңірге 1,5 миллион адам келген. Сарапшылар сұраныстың артуын таудағы салқын ауа райы, дамыған инфрақұрылым және белсенді демалыс мүмкіндіктермен байланыстырады. Қазір тау курорттарында веложолдар, спа-орталықтар, глэмпингтер мен балаларға арналған ойын-сауық аймақтары жұмыс істейді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 83 тиын, евро 536 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 97 тиын. Бүгін Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 18 градус жылы. Алматыда күн ашық. Күндіз 39 градус ыстық, түнде 25 градус нөлден жоғары.
0: NS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, бүгін жаңа мүмкіндіктер күтпеген жерден пайда болады. Шешім қабылдауда ішкі дауысқа сен. Торпақ, сабыр мен жүйелі қаржылық мәселелерді жеңілдетеді. Табиғатқа шығып, ойыңды тыныштандыр. Егіздер, жаңа ақпарат пен идеяларға ашық бол. Қарым-қатынас сенің күн тәртібіңді жеңілдетеді. Шаян, отбасы мен жақын адамдарға көңіл бөл. Эмоцияны басқару арқылы қиындықтарды жеңуге болады. Арыстан, шабытпен жаңа жобаларды баста. Қиын мәселелерді шешу үшін батылдық қажет. Бекеш, күнін ұйымдастыруға қолайлы. Оптимизм мен сенімділік сәттіліктің кілті болады. Таразы, денсаулыққа назар аудару маңызды. Қарым-қатынаста тепе-теңдікті сақтау қажет. Саршаян, келісімдер күтпеген мүмкіндіктер әкеледі. Жаңа таныстықтар қуаныш береді. Мерген, қиындықтардан сабақ ал. Жеке қарым-қатынастарда ашықтық маңызды. Суқұйғыш, жеке қарым-қатынастарда ашықтық саған пайда әкеледі. Балық, жаңа идеяларды жүзеге асыруға күш жеткілікті.
0: Лучше для твоего настроения.

0: Бүгін күн несімен маңызды? Үн параққа құлақ түріңіздер. Үн парақ.
1: 20 шілде халықаралық шахмат күні. Халықаралық шахмат федерациясының құрылуына орай 1966 жылдан бастап атап өтіледі. Бүгінгі таңда аталған ұйымға әлемнің 200-ге жуық елі мүше. Бұдан бөлек бүгін халықаралық торт күні аталып өтеді. Бұл тәтті мереке адамдар, халықтар тіпті тұтас елдер арасындағы достыққа арналған. Барлық мереке, туған күн, мерейтой, үйлену тойы және басқа да қуанышты күндерді тортсыз елестету қиын.
0: Сіз үн парақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үн парақ.
2: МС радиосында.

Бизнес әуінен жалғанбыз. Лайфчат. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда. Және сені бүкіл ел естейді. Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. МС радиосында.

Бұл NS радиосы 11 сағаттағы эфирді ашық деп жариялады. Микрофон алдында Самат Төреқұл және бізде лайв-чат бағдарламасы басталды. Жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін 8775-106-0011 WhatsApp нөміріне жүрек жарда лебізіңізді жіберемін десеңіз мархабат. Күнтізбеде 20 шілде 2026 жыл түнде Испания мен Аргентинаның матчын көріп ерекше сезімге бөленген біздің тыңдарман енді ғана ұйқысынан тұрды деп ойлаймыз. Демек сіз қазір жақыныңызды ерекше сәтпен туған күнімен құттықтай аласыз. Ол үшін бар болғаны бізге хатыңызды жолдаңыз, ал сіздің аманатыңызды біз міндетті түрде орындауға тырысамыз. Бұл NS радиосы лайв-чат бағдарламасы. Бастадық.

0: WhatsApp 8-775-16-011.
1: Бұл лайф чат бағдарламасы, жалғастырамыз. 8-775-16-001 WhatsApp нөміріне хатыңызды жіберіңіз. Күнтізбеді 20 шілде 2026 жыл, бүгінгі өткен және келе жатқан туған күніңмен жақыныңызды құттықтай аласыз, немесе сәлем жолдау мүмкіндігіне иесіз. Бізге келіп жатқан хаттар бар, мен оқуда бастайын. Радио НС, қайырлы таң, барлық тыңдармандарға жақсы көңіл күй сыйлап отырсыздар. Сәлемімді Алмас ағама айтыңыздаршы. Жолы ақ болсын, аман болсын. Оны бәріміз қатты жақсы көреміз, қатты сағындық. Аллах өзі жар болсын. Барлық тірлігіңді бітірдің деген үміттеміз, бетінен сүйді, құшақтадық. Отбасың, қарындасың, Жанат және Жиенбай деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, дәл осы хатымызды Байғабылов әулетінің қылықты қызы Құралай әпкемізге арнағымыз келеді. Құралай әпкеміз кеше ғана Аустралиядан келді. Аман есен келгеніне қуаныштымыз. Және барша Байғамылов әулетінің жастарынан Құралай әпкемізге, бейбіт шездемізге және оның балаларына сәлем жолдаймыз. Алматыда бас қосып жақсы отырыс жасауды бұйыртсын. Хабарласайық, құрметті бауырлар, жиналайық. Радио арқылы үндеу жасап жатырмын. Сәлеммен, Бек Мырза деп жазған екен. Жалғастырамыз келесі хат. Қайырлы күн НС радиосы, дәл осы сәтті пайдаланып сүйікті Мадинаға сәлем жолдаймын. Мадина, мен сені қатты жақсы көрем, саған деген сезімім айрықша. Бүгінгі күнің сәтті өтсін. Сәлеммен, Айбек Ұзақбайұлы деп жазған некен. Иә, дәл осындай хаттар леге келіп жатыр сізге. Хатыңызды жазамын десеңіз 8-775-16-001 WhatsApp нөміріне жіберіңіз. Бұл НС радиосы лайв чат бағдарламасы. Ал қазір Топ Тұмпақ деген әнді бірге тыңдаймыз.

0: Жалғастырамыз. 8775-106-00-11 бұл НС радиосы лайфчат бағдарламасы. Хатыңызды жазамын десеңіз мархаба. Дейткені лайфчаттың аяқталуына 30 минуттай бар. Сондықтан белсенді болуға шақырамыз. Қайырлы күн радио тыңдарман. Осы сәтті пайдаланып Испания жанкүйерлерін кешегі жеңісімен құттықтаймын. Тарихи жеңіс өте қызықсыз ойын болды. Бұған қарағанда 3-ші орын үшін өткен матч драмаға толы өткенін мойындағанымыз дұрыс. Десек те Испания лайықты болды деп есептеймін. Командалық ойын көрсете алды бастысы. Тағы да құтты болсын Испания жанкүйерлері. Егер бар болсаңыздар, бармыз, бармыз деп жазып жіберіңіздер. НС радиосы сіздерге көп-көп рахмет. Футбол туралы бір ән қосып берсеңіздер, рахаттанып тұрып тыңдаймын. Сәлем, мен Арнұр есімді сіздердің тұрақты тыңдарманыңыз деп жазған екен. Иә, Арнұр, расында кеше өте ерекше матч болды. Тарихи жеңісімен Испания құрамасын шын жүректен құттықтаймыз. Араға 16 жыл салып, Ямаль бастаған, Родри бастаған жігіттер Аргентина құрамасын жеңіп, тарихи нәтиже тіркей алды. Жалғастырамыз келесі хат. Сәлем, радио НС лайв-чат бағдарламасы. Менде сәлем деме барлық достарыма, әріптестеріме, жора жолдастарыма, туысқандарыма, құрбыларыма және клиенттеріме. Жаңа апта берекелі болсын, дүйсенбі күндеріңіз қайырлы болғай, жеті күніміз сәтті, табысты, несібелі болып, денсаулық зор болсын. Барлығына тілерім керемет көңілді күй, сәтті, ерекше, қызыққа және қуанышқа толы күн тілеймін. Ізгі ниетпен, жалынды сәлеммен мастер Муслим Қарағанды қаласынан деп жазған екен. Біздің тұрақты тыңдарманымыз Муслим мырзаға Қазақстанның Қарағанды облысына жалынды сәлем жолдаймыз және сіздің де күніңіз сәтті өтсін, апта жақсылығымен есте қалсын дейміз.
1: Жақындарыңа жалынды сәлем жолда және сені бүкіл ел естейді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт НС радиосында.

0: Лайфчат. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. Лайфчат.
1: Біз эфирді жалғастырамыз. Лайфчаттың аяқталуына 15 минуттай уақыт қалды. Сондықтан тыңдарман белсенді болуға шақырамыз. Күнтізбеде 20 шілде 2026 жыл. Сіз лайфчат бағдарламасы арқылы жақыныңызды өткен келе жатқан және бүгінгі туған күнімен құттықтай аласыз, немесе сәлем жолда мүмкіндігіне иесіз. Ендеше хатыңызды жаза отырыңыз, ал мен келіп жатқан хаттарды оқуды жалғастырайын. Сәлеметсіз бе, Нәс радиосы ұжымы, күндеріңізге сәттілік. Бүгін құрдасым Өмірбекова Жанат Ибрахим қызының туған күні, шын жүректен құттықтаймын. Әрбір күнің ерекше әсерге толы болып, жаңа мүмкіндіктерге жол ашсын, жетістіктерің көбейіп, өміріңде үнемі өсу мен даму болсын. Алға қойған армандарың орындала берсін. Жанат қазір жолдасы ұлымен мерке демалыс орнында демалып жатыр. Алла емдеріне шипа беріп, жақсы демалыс болсын. Сыныпта Жанат құрдасымыз білімді, өте нәзік қыз еді. Әзілдесіп ойнауға қорқатын едік, жылап қалатын, қазір өзіңді жылатып жіберетін болды. Я құрдас деген ерекше жандар ғой. Сәлем жолдаймын Ақтөбе ауылында барша жандарға, аға апалар, құрдастарыма тілек білдіруші құрдастарың және Астана қаласындағы құрдас досың абрикосың Гүлнұр 1982 жылғы бірге оқыған құрдастарыма ыстық-ыстық махаббат пен

0: армысыздар, NS радиосының ұжымы осы эфир арқылы өмірлік жарымызды, Асқар тауымызды туған күнімен шын жүректен құттықтағымыз келеді. Құрметті Айдынбек, туған күніңіз құтты болсын, саған зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, баянды бақыт, еңбегіңізге толағай табыс тілейміз. Әрдайым отбасыңыздың тірегі, балаларымыздың қамқор әкесі болып, аман-есен ортамызда жүре беріңіз. Барлық армандарыңыз орындалып, қуанышыңыз көбейіп, несібеңіз арта берсін. Біз сені қатты жақсы көреміз және әрдайым мақтан тұтамыз. Балаларымыздың қызығын көріп, олардың әрбір жетістігіне бірге қуанып, ұзақты бақытты ғұмыр кешейік. Бұл құттықтауымызды жарың Қамар мен балаларының атынан қабыл ал, және Қамардың бірге оқыған класстас достары да дұғай-дұғай сәлем жолдайды. Туған күніңіз тағы да құтты болсын деп жазған екен. Иә, бізде шын жүректен туған күн иесі Айдарбек Айдынбек мырзаны бүгінгі жекеменшік мерекесімен NS радиосының атынан құттықтаймыз. Жалғастырамыз. Сәлем NS радиосы, күндеріңізге сәттілік. Ғалымға сәлем жолдасам, еңбек демалысында қыдырып кетті, сағындым жаным, жақсы демалып кел, мен сені жақсы көрем, рахмет NS ұжымына, супер деп жазған екен. Иә, дәл осындай хаттар легі келіп жатыр, сізде жүрек жарды лебізіңізді жаза отырыңыз.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Александр Невскийдің хан әскери атағы болды.
1: Жарнама.
3: Сайлаушылардың тұрғылықты жері бойынша тізімін жеке тұлға

0: Олар туралы мемлекеттік деректер базасының негізінде тиісті жергілікті атқарушы орган жасайды. Сайлаушылар тізіміне белсенді сайлау құқығына ие және тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жер бойынша тіркелген. Дауыс беру күні 18 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматтары енгізіледі. Уақытша тіркелген азаматтарда олардың берген өтінішінің негізінде жергілікті атқарушы орган дауыс беру күніне дейін 30 күннен кешіктірмей, яғни 2026 жылғы 23 шілдеге дейін сайлаушылар тізіміне енгізеді. Өтініш келіп түскен жағдайда әкімдік азаматты дауыс беретін сайлау учаскесінің сайлаушылар тізіміне енгізуді және оны тіркелген жер бойынша тізімнен шығаруды ұйымдастырады. Осы құқықты дауыс беру күні тіркелген жер бойынша болмайтыны белгілі азаматтар, орта арнаулы және жоғары оқу орындарында оқитын, басқа өңірден келген студенттер, вақталғы әдіспен жұмыс істейтін азаматтар пайдалана алады. Азамат тек бір ғана тізімге енгізіле алады. Сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру немесе сайлаушылар тізіміне енгізу мәселесі бойынша қайда жүгіну туралы тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе колл-орталық арқылы білуге болады. 2026 жылғы 7 тамыздан бастап сайлаушыларға нақты сайлау учаскесі бойынша өздері туралы деректердің сайлаушылар тізіміне енгізілген тексеру мүмкіндігі беріледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
1: МС радиосында жарнама 356 6

0: 12 сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Бұл NS радиосы, және сіз жақыныңызды құттықтадыңыз, лайв-чат бағдарламасын аяқтадық. Біз 12 сағатта жол тарттық. 12 сағатта бізде ауа райымен кептеліске байланысты ақпарат болады. Сонымен қатар шоу-бизнестегі спорт саласындағы маңызды жаңалықтарды жеткізуге тырысамыз. Ал сіз жолда кетіп бара жатсаңыз, діттеген жеріңізге аман есен жетіңіз. Ал біз сіз үшін әуезді ән қосып беруге қашанда дайымыз.
1: Радионың үздігі NS.

0: Слушать это круто, но смотреть еще интереснее. Подключайся к онлайн-видео на NSKZ и смотри радио.
1: Алматы көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астана біздің бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Ақансара көшесі солтүстікке, Ақсай көшесінен Бауыржан Момышұлы көшесіне дейін ұзын-сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына 5 шақырымды құрап отыр. Достық даңғылында кептеліс, атап айтсақ, оңтүстікке Жолдасбеков көшесінен Қажымұқан көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғаруға болады. Назарбаев даңғылында солтүстікке Қазыбек би көшесінен Мақатаев көшесіне дейінгі аралықта діттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Сонымен қатар Наваи көшесі солтүстікке Таусамалдан бастап Жандосов көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындап тұр. Ал Алтынсарай даңғылында солтүстікке 8-ші шағын ауылдан аялдамасынан Абай даңғылына дейін жылдамдықты баяулатуға мәжбүр боласыз. Магистраль бойынша ақпарат: Назарбаев даңғылы солтүстікке 5 балл, оңтүстікке 6 балл, шығыс айналма 2 жаққа 0 балл, Әл-Фараби даңғылы 2 жаққа 0 балл, Рысқұлов даңғылы 2 жаққа 0 балды көрсетуде. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз. Кептеліссіз.

0: 2026 жылғы футболдан әлем чемпионаты аяқталғаннан кейін турнирдің үздік ойыншылары белгілі болды. Франция құрамасының шабуылшысы Килиан Эмбаппе 8 матчта 10 гол соғып, турнирдің үздік сырмергеріне арналған алтын бутсы жүлдесін иеленді. Осылайша ол әлем чемпионаттары тарихында бұл марапатты 2 рет жеңіп алған алғашқы футболшы атанып отыр. Бұған дейін Эмбаппе 2022 жылғы әлем чемпионатында да үздік бомбардир болған еді. 27 жастағы шабуылшы әлем чемпионаттары тарихындағы жалпы гол саны бойынша да жаңа белеске жетіп, өз еншісіндегі гол санын 22-ге жеткізген. Тарихи нәтиже деп есептейміз. Ал турнирдің үздік ойыншысы атағы Испания құрамасының капитаны Родриге бұйырып отыр. Жартылай қорғаушы Испанияның әлем чемпионы атануына зор үлес қосып, алтын топ жүлдесін иеленген. Алтын қолғап жүлдесі турнирдің үздік қақпашысы атанған Испания құрамасының қақпашысы Унай Симонға берілді. Себебі ол 8 матчта 1 рет қана қақпасын голдан аман сақтап қалған жоқ, қалған матчтан барлығында қақпасына гол жібермеді. Үздік жас ойыншы номинациясы Испания құрамасының 19 жастағы қорғаушысы Пау Кубарсиға бұйырған екен. Осылайша 2026 жылғы әлем чемпионаты аяқталды. Испания құрамасының жанкүйерлерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. НС радиосының әуе толқынынан алыстамаңыз дегіміз келеді.
1: НС жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

әнші әрі актриса Айгүл Иманбаева қазіргі уақытта жұбайымен екі бөлек елде тұрып жатқанын, алайда бұл жағдайдың уақытша екендігін айтты. Желі қолданушыларының бірі актрисадан ара қашықтықтың ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасына кері әсер етпей ме деп сұраған. Айгүл Иманбаеваның сөзінше, шынайы сезім бар жерде қашықтық кедергі бола алмайды. Ол қазір болашақ бағдарламасы аясында Ұлыбританияда білім алып жүргендігін түсіндірді. Өнер иесі кейде адамдар бір шаңырақ астында тұрса да, бір-бірінен рухани алыстап кетуі мүмкін екендігін атап өткен, ал бір-бірін түсінетін екі адамның арасында мыңдаған шақырым болса да, олардың байланысы үзілмейді деп есептейді. Бұған қатысты сіз қандай пікірдесіз? Жазыңыз, біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

0: Разные мысли. Ни одна работа не отнимает столько времени, сколько отчет о проделанной работе.
1: Жарнама.
2: Мінсіз ұйқының формуласы аз қонады. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ azkona.kz-те.
1: NS радиосында жарнама. 356 60

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

үшінші сағаттағы эфирді ашық деп жарияладық. Жол жүріп бара жатсаңыз да деген жеріңізге аман есен жетіңіз деген тілегімізді, ниетімізді білдіріп қояйық. Бұл NS радиосы, күнтізбеде 20 шілде 2026 жыл, күн өте ыстық. Кондиционер мен желдеткішті шығарған адамға тағы да алғысымызды білдіріп қоямыз. Және 13 сағатта кептеліс пен ауа райына байланысты ақпарат таратамыз. Сонымен қатар қоғамдағы шоу-бизнестегі маңызды жаңалықтарды жеткізуге тырысамыз. Бір ауыз сөзбен айтсам, қызықтың барлығы. Алда, сіз NS радиосының өтілқынан алыстамаңыз.

0: Келіссөз.
1: Алматылық көлік жүргізушілердің назарына зейін салып тыңдаймыз. Оңтүстік астанамыздың бірқатар көшесінде көлік кептелісі болуда, сондықтан бағыттарыңызды алдын ала айқындауға шақырамыз. Мәселен, Төле би көшесі батысқа Варламов көшесінен Өтеген Батыр көшесіне дейін көлік қозғалысы қиындаған, ал Райымбек даңғылы батысқа Саин көшесінен Бауыржан Момышұлы көшесіне дейін ұзын сонар кептеліс ағым жылдамдығы сағатына небәрі 2 шақырымды құрап отыр. Сонымен қатар Розыбакиев көшесі солтүстікке Жамбыл көшесінен Төле би көшесіне дейінгі аралықта көліктердің ақырын қозғалып жатқандығы байқалады. Бұдан бөлек Рысқұлов даңғылында батысқа Саин көшесінен Шарипов көшесіне дейін әдеттегіден ұзақ тұрып қалуыңыз мүмкін. Гоголь көшесі шығысқа Сәкен Сейфуллин даңғылынан 90 көшесіне дейін көліктердің баяу қозғалып жатқандығын аңғару қиын емес. Ақпаратты ұсынған Яндекс карта, діттеген жеріңізге аман есен әрі кептеліссіз жетіңіз.
0: Кептеліс.

актриса әрі блогер Фариза Ескермес Тибетке рухани сапарға аттанатынын мәлімдеді. Өнер иесінің айтуынша, бұл сапарды ол бірнеше жылдан бері армандаған, соңғы 2 ай бойы арнайы дайындалған. Актриса қасиетті мекенге демалу үшін емес, өміріндегі маңызды сұрақтарға жауап іздеп, табиғатпен және өз-өзімен қайта қауышу мақсатында бара жатқандығын айтты. Сондай-ақ, бұл жолы сапарға жақындарынсыз бейтаныс адамдармен бірге шығатындығын жеткізді. Желі қолданушылар оның шешіміне қатысты түрлі пікір білдіріп, бір тобы ақ жол тілесе, енді бірі сын пікірлерін жазуда. Бұған қатысты сіз қандай пікір дейсіз, өз ойыңызды жаза кетіңіз, ал біз эфирді әрі қарай жалғастырамыз.

Демалыс күндері күннің қатты ысып кеткендігін білеміз. Дәл қазірде күн жанып тұр, ал бұндай күн ыстықта не істеу керек? Мамандар көп су ішу керектігін ескертті. Сағат 11:00 мен 17:00 аралығында мүмкіндігінше тікелей күн астында ұзақ жүрмеңіз. Ашық түсті кең әрі жеңіл киімге, бас киіммен күннен қорғайтын көзілдірік пайдаланыңыз. Үйді салқын ұстауға тырысыңыз. Таңертең немесе кешке желдетіп, күндіз перде немесе жалюзиді жабуды ұмытпаңыз. Ауыр дене еңбегімен қарқынды жаттығуды таңертең ерте немесе кешке қалдырғаныңыз дұрыс. Су мөлшері көп тағамдарды көбірек тұтыныңыз, мәселен, қарбыз, қауын, қияр, қия, қызанақ секілді. Балаларға, 2-3 жастағы адамдарға және созылмалы аурулары бар адамдарға ерекше көңіл бөліңіз. Бастысы, біз айтқан ақыл кеңеске сеніңіз, NS радиосын тыңдай беріңіз.

0: МС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Бүгін Алматы қаласында алтын уақытта, Атырау қаласында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі. Мұндай кезде атмосфераның төменгі қабатында зиянды заттардың шоғырлануы артып, ауа сапасы төмендеуі мүмкін. Мамандар мұндай кезде ашық ауада ұзақ серуендеуден бас тартуға шақырады. Астанадағы Қазақ Креатив Хаб алаңында Ұлытау облысының Алтын Орданың мұрасы атты креативті жәрменкесі өтуде. Бұл туралы Елорда әкімдігінің ресми сайты хабарлады. Ұлытау өңірінің тарихи мәдени мұрасы мен шығармашылық әлеуетін таныстыруға арналған шараға 60 креатор қатысты. Екі күн бойы Елорда тұрғындары мен қонақтары өңір шеберлерінің авторлық туындыларымен танысып, ұлттық өнердің сан қырын тамашалай алады. Жәрменкеде авторлық зергерлік бұйымдар, ұлттық қолөнер туындылары, кескіндеме жұмыстары, құрақ өнері және этно-фэшн топтамалары ұсынылады. Сондай-ақ келушілер өздеріне ұнаған бұйымдарды тікелей шеберлерден сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Қазақстанда әлеуметтік маңызы бар бірқатар азық-түлік арзандады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, ең көп төмендеген өнім қияр. Оның бағасы бір аптада 4,5%-ға арзандады. Сондай қызанақ пен сәбіз, жұмыртқа, ұн және тауық етінің бағасы да төмендеген. Бағаның төмендеуі әсіресе Ақтау, Қонаев, Жезқазған, Петропавл, Тараз, Қарағанды және Түркістан қалаларында байқалды. Республика бойынша қиярдың орташа бағасы келісіне 524 теңге. Ал ең арзан қияр Таразда сатылуда. Ұлттық статистика бюросы әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасына апта сайын мониторинг жүргізетінін хабарлады. Қазақстанда темекі шегетіндер саны азайып келеді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2026 жылы темекі тұтынатын ересектердің үлесі 15%-ді құрады. Бұл көрсеткіш 2025 жылы 17,5%, ал 2024 жылы 21% болған. Зерттеу нәтижесіне сәйкес, ауыл тұрғындары арасында темекі шегу деңгейі қалаға қарағанда жоғары. Ерлердің 30,5%-ы темекі тұтынса, әйелдер арасында бұл көрсеткіш 5%-ді құрайды. Сарапшылар темекі өнімдерінің қымбаттауы мен салауатты өмір салтын насихаттау шаралары бұл үрдіске оң әсер еткенін айтуда. Оңтүстік Кореяда бойдақ жастар өмірлік серігін табудың тың тәсілін таңдауда. Елдегі туу көрсеткішінің төмендеуіне байланысты Будда ғибадатханаларында екі күндік арнайы танысу бағдарламасы ұйымдастырылып келеді. Бағдарлама барысында қатысушылар бірге түрлі тапсырмалар орындап, шай ішіп, серуендеп, жеке кездесулер өткізеді. Жоба 2023 жылдан бері жүзеге асырылып келеді. Биыл небәрі 20 орынға 4225 адам өтініш берді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бастама жастарды таныстырумен қатар оған назарын демографиялық мәселеге аударуды көздейді. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 83 тиын, евро 536 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 97 тиын. Ертең Елордада нөсер жауын жауады. Күндіз 24, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауы ықтимал. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 19 градус жылы.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз. МС адрес отличного настроения. Жақсы көңіл күйдің мекен жайы.

0: бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 20 шілде халықаралық шахмат күні. Халықаралық шахмат федерациясының құрылуына орай 1966 жылдан бастап атап өтіледі. Бүгінгі таңда аталған ұйымға әлемнің 200-ге жуық елі мүше. Бұдан бөлек бүгін халықаралық торт күні аталып өтеді. Бұл тәтті мереке адамдар, халықтар тіпті тұтас елдер арасындағы достыққа арналған. Барлық мереке, туған күн, мерейтой, үйлену тойы және басқа да қуанышты күндерді тортсыз елестету қиын.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жер жаңғақ майы өте үлкен қысыммен гауһарға айналады.
0: Жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысуы үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
0: МС радиосында жарнама 356-60-00.

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Әлемдік нарықта мұнай бағасы күрт қымбаттады. Бүгінгі саудада Brent маркалы мұнайдың бір баррелі $90 асып, соңғы бір айдағы ең жоғары деңгейге жетті. Ал WTI маркалы мұнай $84 саудалануда. Сарапшылар бағаның өсуін таяу шығыстағы геосаяси ахуалдың ушығуымен байланыстырып отыр. АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің күшеюі және Урмуз бұғазы арқылы мұнай тасымалының баяулауы нарыққа әсер еткен. Сарапшылар өңірдегі жағдайдың одан әрі күрделенуі мұнай бағасының құбылмалылығын сақтап қалу мүмкін екенін айтуда. АҚШ қарулы күштері Иран аумағына қатарынан 9-шы түн әуе соққыларын жасады. АҚШ-тың орталық қолбасшылығының мәліметінше, шабуылдар әскери басқару орталықтарына, әуе қорғаныс нысандарына, зымыран және ұшқышсыз ұшу аппараттарын ұшыру алаңдарына бағытталған. Вашингтон операцияның мақсаты Урмуз бұғазы арқылы өтетін коммерциялық кемелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету екенін мәлімдеді. Ал Иран АҚШ-тың әрекетін қысым саясаты деп бағалап отыр. Таяу шығыстағы шиеленістің күшеюі әлемдік энергетика нарығына да әсерін тигізіп жатыр. Қазақстанда дәрігерлерді өңірлердің нақты қажеттілігіне қарай даярлау жүйесі енгізілмек. Денсаулық сақтау министрлігі әзірлеген жаңа тәсілге сәйкес, мамандарды даярлау кезінде әр аймақтың халық саны, ауру түрлері, медицина ұйымдарының кадрмен қамтылуы және денсаулық сақтау саласының даму болжамы ескеріледі. Сонымен қатар қай өңірде дәрігер тапшылығы немесе артық маман бар екені анықталып, мемлекеттік білім беру тапсырысы соған сай бөлінбек. Жоба қазір қоғамдық талқылауға шығарылды және 3 тамызға дейін ұсыныстар қабылданады. Жамбыл облысының Шу ауданында дрондардың көмегімен жабайы қара сора өсірілген ондаған орын анықталып жойылды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, қара сора жедел профилактикалық операциясына полиция, ұлттық ұлан және қорғаныс министрлігінің әскери қызметшілері жұмылдырылған. Есірткі өсірілетін алқаптарды анықтау үшін тікұшақтар, дрондар және жерді ғарыштан бақылау технологиялары пайдаланылып жатыр. Операция барысында қызметтік иттердің көмегімен 90 есірткі қылмысының жолы кесіліп, заңсыз айналымға түсу мүмкін 550 келіге жуық түрлі есірткі тәркіленді. Қазақстанда мобильді интернет ең төмен қол жетімді өңір ретінде Ақмола облысы аталды. Финпром кейзет сарапшыларының мәліметінше, бұл өңірде үй шаруашылықтарының небәрі 81% ғана мобильді интернетке қосылған. Ал Астана, Абай, Атырау және Түркістан облыстарында интернетпен қамту деңгейі 100% құрайды. Солтүстік Қазақстан облысында бұл көрсеткіш 87, батыс Қазақстанда 90%. Сонымен қатар Қазақстан мобильді интернет жылдамдығы бойынша әлемдік рейтингте 50-ші орыннан 56-ші орынға төмендеген. Сарапшылар байланыс сапасын жақсарту бағытындағы жұмысты күшейту қажет екенін айтады. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 83 тиын, евро 536 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 97 тиын. Ертең Елордада нөсер жауын жауады, күнді 24, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күнді 29 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жерден күнге дейінгі қашықтық шамамен 149,5 миллион шақырым. Бұл жағдайда күн сәулесі 8 минуттан кейін жер бетіне жетеді.
2: Жарнама. Формула идеального сна Vascona. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz.
3: НС радиосында жарнама. 356

0: әуеннен жаралғанбыз.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-де.

0: Жас радиосында жаңалықтар.
1: Кеше арық студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Қырғызстанда магнитудасы 4.7 болатын жер сілкінісі тіркелді. Жер асты дүмпуі Астана уақытымен түнгі 1:41-де Нарын облысында болған. Осыдан кейін Алматы тұрғындарының смартфондарына төтенше қызметтерден ықтимал қайталама дүмпулер туралы ескерту хабарламасы жіберілді. Бұл хабарлама әлеуметтік желіде қызу талқыланып, кейбір тұрғындардың алаңдауына себеп болды. Алайда Қазақстанның ұлттық деректер орталығы Алматыда жер сілкінісінің сезілгені туралы ақпарат түспегенін мәлімдеді. Алматыда топырақ пен судағы ауыр металдар, соның ішінде мыс ияк мөлшерінің жоғары болуы алаңдаушылық туғызып отыр. Бұл туралы қаланың бас жоспарына арналған стратегиялық экологиялық бағалау құжатында айтылған. Оған сәйкес 2022-2024 жылдары жүргізілген зерттеулерде топырақ сынамаларының 99.7%-ында мыс ияк мөлшері рұқсат етілген деңгейден асқаны анықталған. Мамандар бұған табиғи геологиялық ерекшеліктермен қатар жылу электр орталықтары, автокөлік пен өнеркәсіп шығарындыларының әсері себеп екенін айтады. Экологтар қаладағы экологиялық жағдайды жақсартуға бағытталған кешенді жоспар ұсынды. Қазақстанда зейнетақы жинақтарына берілетін мемлекеттік кепілдік сақталады. Бұл туралы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді. Ведомствоның хабарлауынша, 2027 жылдан бастап инфляция айырмасын өтеуге қатысты тетік өзгертіледі. Ал биылғы қыркүйектен бастап салымшылар зейнетақы жинақтарының 100%-ына дейін жеке инвестициялық басқарушы компанияларға сеніп тапсыра алады. Бұған дейін бұл көрсеткіш 50%-бен шектелген. Ал қаражатын ұлттық банктің басқаруында қалдыратын азаматтар үшін мемлекеттік кепілдік пен жинақтардың сақталуын қамтамасыз ету міндеті өзгеріссіз қалады. Қазақстан мен Грузия халықаралық автотасымалдарға арналған рұқсат құжаттарын электронды форматта алмасуға көшеді. Көлік министрлігінің мәліметінше, 22 шілдеден бастап e-permit жүйесі арқылы рұқсаттарды берумен алмасу пилоттық режимде басталады. Бұл жаңашылдық әкімшілік рәсімдерді жеңілдетіп, халықаралық жүк тасымалын рәсімдеу уақытын қысқартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар тараптар 2026 жылға қосымша 6000 рұқсатпен алмасуға келісті. Ал 2027 жылға алдын ала белгіленген квота 20500 рұқсатты құрайды. Бұл Қазақстан мен Грузия арасындағы сауда-экономикалық байланысты дамытуға серпін береді. Қазақстандықтар әлеуметтік желіде ауыз су бағасының сырадан қымбат болуын қызу талқылап жатыр. Желіде жарияланған суретте шыны бөтелкедегі тас сай суы 625 теңге, ал жеңілдікпен сатылған сыра 343 теңге тұрғаны көрсетілген. Қолданушылар мұндай айырмашылықтың себебі өнімнің өзіндік құнында емес, сауда үстемесі мен жеңілдік саясатына байланысты болуы мүмкін екенін айтады. Сондай-ақ су бағасы сатылатын орынға, қаптамасына және өнім санатына қарай өзгеретін айтылды. Мамандар мұндай жағдайдың әсіресе әуежай, вокзал және кинотеатр сияқты орындарда жиі кездесетінін атап өтті. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 469 теңге 83 тиын, евро 536 теңге 83 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 97 тиын. Ертең Елордада нөсер жауын жауады, күнді 24, түнде 16 градус жылы. Алматыда аздап жаңбыр жауады, күнді 29 градус ыстық, түнде 19 градус нөлден жоғары.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жапонияда қисық тістер сүйкімді және тартымды болып саналады.
0: Жарнама. Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Аскона.кз-ге. МС радиосында Жарнама. 356

әуінен жаралғанбыз. 80-ші жылдар дәуірі. 90-ші жылдар дәуірі. NS радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

Ондаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. nstk.kz онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және тәңір теңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтінен. Бір кінәләп бірін түртуде, бәрі бөр

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.